Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Cư dân sặc cá Chewan nay có thể hẹn tiêm ngừa các bệnh hô hấp. Cư dân sặc cá Chewan nay có thể ghi danh hẹn tiêm vaccine ngừa cúm và COVID-19 trong năm nay. Tiêm ngừa các bệnh hô hấp là biện pháp an toàn và hiệu quả giúp giữ gìn sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và cứu sống tính mạng. Khi bước vào mùa thu, việc tiêm ngừa là một bước đơn giản mà tất cả mọi người có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Bộ trưởng Y tế Jeremy Corbyn khuyến khích tất cả cư dân đủ điều kiện hãy đi tiêm ngừa như một trong những cách chuẩn bị cho mùa cúm sắp tới. Người cao niên, người mắc các bệnh mãn tính hoặc có hệ miễn dịch suy yếu, trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai là những người có nguy cơ cao nhất mắc các bệnh hô hấp. Các nhóm nguy cơ cao được khuyến khích tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
1: Việc tiêm vaccine ngừa cúm và COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Vaccine đang có sẵn tại các phòng khám y tế công cộng, các hiệu thuốc tham gia chương trình và một số phòng khám của bác sĩ hoặc y tá. Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi chỉ có thể đến tiêm tại phòng khám y tế công cộng thuộc Sở Y tế Saskatchewan hoặc do bác sĩ hay y tá thực hiện. Tiêm ngừa sớm vào mùa thu này là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Cư dân có thể ghi danh hẹn tiêm cả vaccine ngừa cúm lẫn COVID-19 trong cùng một lần hẹn hoặc tiêm riêng biệt, và cũng có thể chọn tiêm một hoặc cả hai loại vaccine. Cư dân cũng có thể tìm địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước hoặc hẹn online trên website của Sở Y tế Saskatchewan.
2: Lắp đặt hai máy dò kim loại mới tại Bệnh viện St. Paul. Hai máy dò kim loại mới hiện đang được sử dụng để rà soát những người ra vào Bệnh viện St. Paul. Đây là một phần trong chương trình bảo đảm an toàn mà Sở Y tế Saskatchewan nói là đã giúp ngăn chặn việc mang vũ khí vào một số cơ sở y tế. Sở Y tế Saskatchewan cho biết các máy dò này đã bắt đầu hoạt động tại cửa ra vào chính của bệnh viện kể từ hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 10. Trước đó trong năm nay, Sở Y tế Saskatchewan đã công bố các chương trình kiểm tra bằng máy dò kim loại tại 8 cơ sở y tế trên khắp tỉnh Saskatchewan. Các địa điểm này bao gồm các bệnh viện ở Prince Albert, North Battleford, Saskatoon và Regina, cũng như Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp Regina. Các biện pháp an toàn mới này bắt nguồn từ kết quả của một cuộc đánh giá độc lập về an toàn bệnh viện được khởi xướng vào mùa xuân do cựu cảnh sát trưởng Saskatoon, Clive Wayhill, chủ trì. Sở Y tế cho biết cuộc đánh giá độc lập vẫn đang tiếp tục thực hiện.
3: Thành phố đang phá dỡ trường đua ngựa tại Saskatoon. Công tác phá dỡ trường đua ngựa lâu năm từng hoạt động tại Saskatoon từ năm 1969 đến năm 2020 đang được tiến hành. Các toán công nhân hôm thứ Ba đã bắt đầu ủi sập, phá bỏ khán đài của trường đua này, nơi từng tổ chức các giải đua ngựa từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm trong suốt hơn 50 năm qua, cho đến khi đại dịch COVID-19 buộc các cuộc đua ngựa phải dừng lại. Năm ngoái, Hội đồng thành phố Saskatoon đã bỏ phiếu thông qua việc phá dỡ trường đua này với lý do các tòa nhà đã hết hạn sử dụng. Quyết định này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cộng đồng những người tham gia đua ngựa cũng bày tỏ sự bất mãn trước quyết định này. Sau khi hoàn tất việc phá dỡ, khu đất từng là trường đua ngựa sẽ được chuyển đổi thành bãi đậu xe cho đến khi có kế hoạch mới cho địa điểm này.

0: Friendship Inn chuẩn bị nấu nướng 75 con gà tây và hàng trăm thao khoai tây cho ngày lễ tạ ơn. Saskatoon Friendship Inn đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn từ thiện trong ngày lễ tạ ơn Thanksgiving, thời điểm bận rộn nhất trong năm của tổ chức này. Các tình nguyện viên đang nấu nướng 75 con gà tây cùng hàng trăm thao khoai tây. Giám đốc điều hành của Friendship Inn, bà Sandra Carey cho biết, nhà bếp đang chuẩn bị phục vụ khoảng 2.500 phần ăn gà tây vào ngày thứ Hai, 12 tháng 10. Bà Carey nói rằng, nhu cầu đang gia tăng quanh năm, chứ không chỉ riêng dịp lễ tạ ơn. Friendship Inn phục vụ khoảng 1.500 phần ăn mỗi ngày, tăng 23% so với năm ngoái. Bà Carey nói rằng, chi phí sinh hoạt leo thang đang đẩy nhiều người vào tình cảnh phải cân nhắc xem họ có khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu nào.
1: Friendship Inn đón tiếp các gia đình gặp khó khăn, người cao niên và rất nhiều người đang phải vật lộn với tình trạng vô gia cư, các vấn đề về sức khỏe tâm thần hay nghiện ngập. Đó là thực trạng mà Friendship Inn đã chứng kiến trong suốt thời gian qua. Chi phí để phục vụ một phần ăn là $5, vì vậy bất cứ khoản đóng góp nào theo mức $5 đều giúp ích cho Friendship Inn. Những ai muốn đóng góp nhiều hơn ngoài hỗ trợ tài chính cũng có thể tham gia làm tình nguyện viên. Friendship Inn gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên và những nhà hảo tâm đã chung tay mang đến những bữa ăn này. Ước tính trong năm 2025, nhà bếp của Friendship Inn đã phục vụ hơn 554.000 phần ăn với giá trị thực phẩm lên tới hơn $2.5 triệu.
2: Công tác quét dọn đường phố mùa thu bắt đầu ngày thứ ba tại một số khu dân cư ở Saskatoon. Các xe quét đường sẽ bắt đầu hoạt động tại một số khu dân cư ở Saskatoon từ ngày thứ ba nhằm mục đích dọn sạch lá cây và rác thải trên đường phố, qua đó có thể giảm thiểu nguy cơ ngập lụt vào mùa xuân. Thành phố thông báo cho biết việc quét dọn sẽ tập trung vào các khu dân cư có nhiều cây cối nhất tại Saskatoon, bao gồm Benavista, Caswell Hill, City Park, Exhibition, Holiday Park, King George, Mayfair, Nutana và Riversdale. Thành phố cho biết lá cây tích tụ dọc theo các con đường có thể làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa, gây nguy cơ ngập lụt khi tuyết tan. Việc quét dọn những con đường có nhiều cây cối trước mùa đông giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng của thành phố, đồng thời giữ cho các khu dân cư an toàn và sạch đẹp hơn cho mọi người.
3: Thành phố cũng lưu ý thêm, trong thời gian quét dọn, hãy chú ý các tấm bảng cấm đậu xe tạm thời màu vàng và di chuyển xe ra khỏi lòng đường trước 7 giờ sáng vào ngày quét dọn tại khu vực của mình. Xe đậu tại những khu vực có dựng bảng cấm đậu xe có thể bị phạt hoặc bị kéo đi. Nếu xe bị kéo đi, chủ xe có thể tìm địa điểm xe của mình bằng cách dùng ứng dụng online Find My Vehicle, tìm xe của tôi, hoặc gọi điện thoại cho thành phố.

0: Thành phố dẹp bỏ khu lều trại của người vô gia cư ở Saskatoon. Việc dẹp bỏ một khu lều trại tại Saskatoon đã được thực hiện vào hôm thứ Năm, khi chính quyền thành phố viện dẫn các nguy cơ hỏa hoạn, bạo hành và những lo ngại khác về an toàn công cộng. Một nhóm các tổ chức cộng đồng và cơ quan chính phủ đã tiến hành dẹp bỏ khu lều trại ở góc đường 20 và Avenue K South vào sáng thứ Năm. Thành phố nói rằng khu lều trại này nằm trên đất tư nhân và việc dẹp bỏ được tiến hành do những lo ngại ngày càng gia tăng về sự an toàn cho những người cư ngụ tại đây cũng như khu vực lân cận. Phó giám đốc Sở Cứu hỏa bà Yvonne Raymore nói rằng các khu lều trại bị dẹp bỏ vì chúng ta bắt đầu trở nên không an toàn, không chỉ đối với những người sống trong đó mà còn đối với các trường học, các dịch vụ, doanh nghiệp và khu dân cư xung quanh. Hơn 30 cảnh sát đã có mặt tại khu lều trại vào sáng thứ Năm, khi các toán công tác dỡ bỏ từ từ di chuyển qua khu lều trại. Những người ủng hộ cư dân trong lều trại đã tập trung để phản đối việc dẹp bỏ và đôi khi có hành động chạm trán với cảnh sát khi họ tiến vào khu vực này.
1: Bà Raymer cho biết, các toán cứu hỏa đã đáp ứng 4 vụ hỏa hoạn liên quan đến khu lều trại này kể từ ngày 5 tháng 10, bao gồm các vụ cháy gây thiệt hại cho cây cối, bụi rậm, một nơi cư trú tạm bợ và hàng rào. Thành phố cũng viện dẫn các báo cáo về hoạt động của băng nhóm tội phạm, bạo lực gia đình, hành hung và tình trạng sử dụng ma túy công khai tại gần khu vực này. Hôm thứ Năm đánh dấu tròn 2 tuần kể từ khi thành phố lần đầu tiên cố gắng dẹp bỏ khu lều trại. Bất chấp các cuộc biểu tình và nhiều vụ kiện tụng, công tác dọn dẹp vẫn được tiến hành. Chính quyền thành phố nói rằng các nhân viên hỗ trợ cộng đồng đã và đang giúp kết nối cư dân tại khu lều trại với các dịch vụ về nhà ở, nơi cư trú tạm thời, phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Các tổ chức tham gia hỗ trợ bao gồm Hội đồng Bộ lạc Saskatoon Tribal Council, Liên đoàn Dân tộc Métis, Tổ chức Salvation Army và Dịch vụ Xã hội của tỉnh Saskatchewan.
2: Một cư dân sống lâu năm tại khu lều trại đã bị bắt vào sáng sớm thứ Năm sau khi được cho là có hành vi chống đối cảnh sát. Các nhà hoạt động cộng đồng cho rằng việc dẹp bỏ khu lều trại sẽ không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng vô gia cư. Họ lập luận rằng cư dân sẽ chỉ bị đẩy đi nơi khác rải rác khắp khu Riversdale và Downtown Saskatoon, khiến các nhóm hỗ trợ gặp khó khăn hơn trong việc cung cấp thực phẩm, dịch vụ và sự trợ giúp. Hội đồng Bộ lạc Saskatoon cho biết tình trạng bạo lực và hoạt động của các băng nhóm tại khu lều trại đã gia tăng trong những tuần gần đây. Người dân cần được sự giúp đỡ về nhà ở, điều trị cai nghiện, chăm sóc y tế và các hỗ trợ về văn hóa trong một môi trường an toàn.
3: Tại khu vực Avenue K, tình trạng bạo lực và hoạt động băng nhóm diễn ra quá nhiều, bao gồm cả ma túy và mua bán tình dục. Thành phố cho biết, nhân viên của Bộ Xã hội sẽ tiếp tục làm việc với những người vô gia cư để cung cấp hỗ trợ thu nhập và kết nối họ với các nơi cư trú khẩn cấp, dịch vụ cai nghiện, khách sạn và các hình thức hỗ trợ khác. Hôm thứ Sáu, thành phố thông báo việc dẹp bỏ khu lều trại sắp hoàn tất. Khoảng 120 người đã rời khỏi khu vực, 80 căn lều và công trình tạm bợ đã được tháo dỡ, cùng hơn 5.600 kg rác phế thải và phế liệu đã được dọn sạch. Bất chấp việc khu lều trại đã bị dẹp bỏ, các luật sư và nhà hoạt động cho biết họ vẫn có kế hoạch tiếp tục vụ kiện về quyền con người, dự định sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10.

0: giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet ở trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Số lượng học sinh theo học các trường công giáo tại Saskatoon tăng lên hơn 23.000 em. Hội đồng trường công giáo Saskatoon bước vào niên khóa 2026-2027 với số lượng học sinh ghi danh khả quan. Theo thông báo của hội đồng cho biết, hệ thống trường công giáo có 23.203 học sinh ghi danh tính đến ngày 30 tháng 9, tăng thêm 152 em so với cuối tháng 9 năm ngoái. Hội đồng trường công giáo Saskatoon cũng điều hành các trường học tại những cộng đồng phụ cận như Hamburg, Warman, Martinsville và Bigga. Những người mới đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Philippines và Sudan chiếm một phần đáng kể trong số học sinh mới của hệ thống trường công giáo. Theo giám đốc giáo dục cho biết, hệ thống trường công giáo đang sẵn sàng chào đón số lượng học sinh mới ngày càng tăng. Hiện có 5 trường đang trong các giai đoạn khác nhau về hoạch định, xây dựng và chuẩn bị mở cửa để có thể chào đón học sinh khi các trường này hoàn tất. Hệ thống trường công lập Saskatoon cho biết các số liệu về học sinh ghi danh sẽ được công bố vào ngày thứ Ba, 13 tháng 10.
1: Thành phố xem xét việc tăng cường an ninh tại các nhà vệ sinh công cộng ở Saskatoon. Tình trạng hư hỏng tại một số nhà vệ sinh công cộng gần bờ sông ở Saskatoon đã khiến chính quyền thành phố đưa ra các biện pháp tăng cường an ninh. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã ghi nhận có hơn 700 vụ tại 5 địa điểm nhà vệ sinh công cộng với chi phí sửa chữa trung bình khoảng $5,000 cho mỗi vụ. Vài ví dụ hư hỏng nhà vệ sinh như từng bị đục lỗ, ổ khóa bị hư, bồn tiểu bị đập vỡ và kim tiêm vứt vừa bãi. Chính quyền thành phố cho biết chi phí giám sát các nhà vệ sinh này có thể lên tới $276,000 cho mỗi địa điểm và cần được cấp ngân quỹ thông qua mức thuế suốt năm 2028-2029. Tuy nhiên, khoản chi phí này vẫn giúp thành phố tiết kiệm được một khoản tương đương với chi phí sửa chữa 55 vụ mỗi năm. Vấn đề này sẽ được xem xét trong các phiên thảo luận về ngân sách của thành phố sắp tới.
2: Cửa hàng Princess Auto mới tại Saskatoon thu hút đông đảo khách hàng trong ngày khai trương. Hàng trăm khách hàng đã thức dậy trước khi mặt trời mọc vào sáng sớm hôm thứ Ba để xếp hàng trong ngày khai trương cửa hàng Princess Auto mới tại Saskatoon. Cửa hàng thứ hai này tọa lạc trên đường Meadows Parkway gần cửa hàng Costco ở phía đông nam của thành phố với diện tích 50.000 feet vuông. Phó giám đốc Princess Auto cho biết cửa hàng này đã tạo việc làm cho 90 nhân viên mới và cung cấp các sản phẩm tương tự như cửa hàng trên đường Idlewild ở phía bắc của thành phố, cùng với một số mặt hàng mới về vỏ xe hơi và dụng cụ cơ khí. Nghi thức khai trương đã diễn ra lúc 6:50 sáng với các hoạt động như phục vụ bánh donut và cà phê, tặng túi đựng dụng cụ miễn phí cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

mà không bảo gì nhau. Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh

0: Phụ nữ bị buộc tội vì nghi ngờ lạm dụng quyền của người được ủy quyền. Một phụ nữ ở Saskatoon đã bị buộc tội sau một cuộc điều tra của cảnh sát RCMP về hành vi bị cáo buộc là sử dụng sai mục đích số tiền trong trương mục ngân hàng của một nạn nhân vì phụ nữ này là người được ủy quyền. Cảnh sát RCMP Saskatchewan cho biết cuộc điều tra bắt đầu sau một báo cáo hồi tháng 6 năm 2025 về việc tiền trong trương mục ngân hàng của nạn nhân đã bị lấy cắp. Cảnh sát cáo buộc người phụ nữ này đã rút tiền mà không có sự đồng ý của nạn nhân. Bà đang phải đối diện với các cáo buộc trộm cắp tài sản khi là người được ủy quyền, gian lận với số tiền trên 5.000 đô la và chiếm dụng trái phép số tiền được giao quản lý. Phiên tòa đầu tiên của bà được ấn định vào ngày 18 tháng 11 tại Saskatoon.
1: Cảnh sát không công khai danh tính của người bị buộc tội nhằm bảo vệ danh tính và sự an toàn của nạn nhân. Cảnh sát cũng nhắc nhở công chúng nên thường xuyên kiểm tra chương mục ngân hàng của mình và lưu ý các dấu hiệu bị lợi dụng về mặt tài chính, bao gồm các khoản chi tiêu, rút tiền không rõ lý do, những thay đổi bất thường trong giao dịch ngân hàng và các hóa đơn chưa được thanh toán.
2: Cảnh sát Saskatchewan khuyến cáo về chiêu trò tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm nhắm vào thanh thiếu niên. Đơn vị chống bóc lột trẻ em trên Internet ở Saskatchewan đang khuyến cáo các bậc phụ huynh và trẻ em cần cảnh giác với các chiêu trò tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm trên Internet. Trong tháng 9 vừa qua, cảnh sát đã tiếp nhận hơn 20 báo cáo về hành vi tống tiền kiểu này từ các nạn nhân là trẻ em. Kẻ lừa đảo thường tạo danh tính giả mạo trên mạng xã hội, thường là giả người có độ tuổi tương đương với nạn nhân. Chúng thường nhắm vào giới trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội có tính năng trò chuyện như Snapchat, sau đó ép buộc nạn nhân gửi ảnh hoặc video nhạy cảm của chính họ. Khi đã có được hình ảnh, kẻ lừa đảo sẽ dùng chúng để tống tiền nạn nhân. Chúng đe dọa sẽ gửi những hình ảnh này cho gia đình và bạn bè của nạn nhân nếu không được đáp ứng yêu cầu chuyển tiền.
3: Cảnh sát cho biết, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào các thiếu niên phái nam. Cách thức chúng đòi tiền là thông qua thẻ quà tặng.

0: Gipkart. Cảnh sát nghi ngờ rằng còn có nhiều vụ việc chưa được báo cáo. Những người trẻ có thể ngần ngại báo cáo vụ việc này vì một là họ cảm thấy xấu hổ, hai là họ nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu báo cáo sự việc. Cảnh sát khuyên các nạn nhân nên chấm dứt cuộc trò chuyện online với kẻ lạ, chụp lại màn hình các tin nhắn đe dọa, đồng thời chặn và báo cáo trường mục lừa đảo. Nạn nhân được khuyến cáo không nên chuyển tiền vì kẻ lừa đảo thường sẽ đòi thêm tiền sau khi đã nhận được khoản tiền đã chi trả ban đầu. Việc điều tra các vụ án này gặp nhiều khó khăn đối với cảnh sát vì kẻ lừa đảo thường ở các nước khác bên ngoài Canada.
1: Cảnh sát nói rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI giúp kẻ lừa đảo dễ dàng tạo ra các danh tính giả mạo trên mạng xã hội thông qua hình ảnh do AI tạo ra, hoặc thậm chí là các cuộc gọi video sử dụng công nghệ deepfake. Đôi khi kẻ lừa đảo thậm chí không trực tiếp trò chuyện với nạn nhân mà sử dụng một chương trình tự động để thực hiện các cuộc hội thoại online. AI giúp kẻ lừa đảo dễ dàng giả danh trên Internet thông qua hình ảnh do máy tính tạo ra, hoặc thậm chí là các cuộc gọi video sử dụng công nghệ deepfake. Kẻ lừa đảo cũng có thể tận dụng AI và deepfake để tạo ra những hình ảnh giả mạo về nạn nhân. Mặc dù chiêu trò lừa đảo cụ thể này nhắm vào thanh thiếu niên, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của hành vi tống tiền online.

0: Người đàn ông gây ra vụ cháy rừng lớn ở Saskatchewan bị kết án 6 năm tù. Một người đàn ông chịu trách nhiệm gây ra vụ cháy rừng lớn thiêu rụi khu vực phía bắc tỉnh Saskatchewan hồi năm ngoái đã bị kết án 6 năm tù. Jason Halkett, 30 tuổi, đã bị tuyên án vào hôm thứ Năm sau khi nhận tội phóng hỏa gây thiệt hại tài sản liên quan đến vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 200.000 hectare rừng trong năm 2025 ở Saskatchewan. Công tố viên phiên tòa cho biết, từ trước tới nay, chưa từng có vụ tuyên án nào liên quan cụ thể đến cháy rừng. Mức án tối đa cho tội danh này là 14 năm tù. Phía công tố đề nghị mức án 10 năm, trong khi luật sư bào chữa đề nghị mức án từ 3 năm đến 40 tháng. Mức án 6 năm tù mà thẩm phán đưa ra là sự cân bằng hợp lý giữa đề nghị của bên bào chữa và bên công tố. Thời gian Halkett bị tạm giam sẽ được trừ vào bản án, nghĩa là anh ta còn phải chấp hành án tù 4 năm 8 tháng tại một nhà tù cấp liên bang. Anh ta cũng bị cấm sử dụng súng trong vòng 10 năm.
1: Cơ quan an toàn công cộng Saskatchewan ước tính chi phí dập tắt các đám cháy rừng lên tới hơn 10 triệu đô la. Các toán cứu hỏa từ khắp Canada và quốc tế đã được huy động để tham gia chữa cháy. Đám cháy rừng được ghi nhận lần đầu vào ngày 26 tháng 5 năm 2025 và đã cháy suốt 4 tháng trước khi được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ghi nhận, một nhân chứng đã nhìn thấy Halkett đứng ngay gần đám cháy đang bùng phát tại bìa rừng. Các bản tường trình về tác động đối với nạn nhân cho biết sự việc này đã buộc người dân trong khu vực phải di tản khẩn cấp, khiến nhiều người phải bỏ lại cả những vật dụng thiết yếu, bao gồm cả thuốc men.
2: Giải độc đắc Lotto Max đạt mức 85 triệu đô la, lô trúng lớn nhất trong lịch sử xổ số Canada. Trong tuần này, các nhóm nhân viên của Lotto Sport sẽ có mặt khắp miền Tây Canada để hỏi mọi người một câu. Bạn sẽ làm gì với 85 triệu đô la? Do không có vé nào trúng tất cả 7 số trong kỳ xổ số Lotto Max tối thứ 6 vừa qua, những người mua vé số nay có cơ hội trúng được 85 triệu đô la. Đây là lô độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Canada. Lần gần đây nhất có hai người trúng giải độc đắc của Lotto Max là vào tháng 12 năm 2024, gồm một người ở Manitoba cùng chia sẻ 80 triệu đô la với một người khác ở Quebec. Trong năm nay, Lotto Max đã nâng mức tối đa của lô độc đắc lên 90 triệu đô la và bổ sung thêm các giải thưởng mới trị giá 100.000 đô la cho mỗi kỳ xổ số. Kỳ xổ số Lotto Max với lô độc đắc 85 triệu đô la sẽ xổ vào tối thứ Ba ngày 13 tháng 10. Bên cạnh, lô độc đắc 85 triệu đô la còn có 16 giải Max Millions trị giá 1 triệu đô la và 85 giải phụ trị giá 100.000 đô la mỗi giải. Những người từ 18 tuổi trở lên có thể mua vé số tại tất cả các đại lý vé số Lotto Sport hoặc cũng có thể mua online.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý khán giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý khán giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube qua trang Facebook CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào tạm biệt quý khán giả.